tlangelele ngopo swinene Victoria Sithole le komile u tlhari na hinga swi tivi hi dyondzile na hinga swi tiva hi pfuxetile na ku va hete hi ku vula va ku saber non ocupa espaço.